0: అనంతకృష్ణ కొఠారి గారితో శ్రీ ఎస్ రమేష్ శంకుసారి గారి పరిచయం. రేపు ఉదయం 8:30 కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీత కార్యక్రమంలో శ్రీ మధురై టిఎన్ శేషగోపాలన్ గారి గానం వింటారు. రేపు 11:03 తోటమాలి నాటకం ప్రసారమవుతుంది. రచన శ్రీమతి అత్తలూరి విజయలక్ష్మి, నిర్వహణ శ్రీకళా కృష్ణమూర్తి, పర్యవేక్షణ డాక్టర్ సాంబశివరావు కండ్రాతి. రేపు 12:10 యువవాణి కార్యక్రమం. రేపు 1:20 వనితాలోకంలో నాయకత్వ పాత్రలో మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ల గురించి పిఎస్వి విజయభవాని గారితో పరిచయం వింటారు. 2:30 వరల్డ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఆంగ్ల కార్యక్రమం. సెయింట్ జోసెఫ్ పబ్లిక్ స్కూల్ విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్పిస్తారు. రేపు 5:03 జానపద సంగీత కార్యక్రమంలో ఒగ్గు కథ మా ఇంటి మహాలక్ష్మి శ్రీ బొప్పనపల్లి రాజేష్ బృందం వినిపిస్తారు. రేపు 6:30 డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయ ప్రాయోజిత కార్యక్రమం. 6:50 వ్యవసాయ సూచనల్లో టర్కీ కోళ్ల పెంపకం గురించి రాజేంద్ర నగర్ పశు వైద్య కళాశాల అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఆర్ పురుషోత్తం గారు తెలియజేసే వివరాలు వింటారు. రేపు రాత్రి 7:15 ఇల్లు వాకిల్లో ప్రాయోజిత కార్యక్రమం తోటముచ్చట్లు, ఇంకా జీవ నియంత్రణ పద్ధతులు, జీవరసాయన వాడకం ఈ విషయమే బీజేఆర్ సిరిసిల్ల వ్యవసాయ కళాశాల అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సతీష్ గారు ఈ ప్రసంగం వింటారు. ఇవి రేపటి కార్యక్రమాల్లోని ముఖ్యాంశాలు. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం. ఇప్పుడు సమయం 5:50 కావస్తోంది. కొద్ది క్షణాల్లో ఇలాకా ఈ ఖబరే ఉర్దూలో వార్తలు.
1: యే ఆకాశవాణి హై, అబ్ ఆప్ మొహమ్మద్ షఫీక్ సే ఇలాకా ఈ ఖబరే సునియే. خلے گولکنڈے میں بونال تہوار کا آج رنگا رنگ آغاز عمل میں آیا. ریاستی وزراء نے پہلا بونم پیش کیا. ریاستی وزراء نے سیتاراما لفٹ آبپاشی پروجیکٹ کے ٹیک پوائنٹ کا آج معائنہ کیا. بی جے پی نے سعید آباد کے ایک اسکول میں پیش آئے واقعے کی مذمت کی ہے اور قانون کے مطابق سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. اور بی آر ایس کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس حکومت نے غیر مولانا برقی کٹوتی کے ذریعے ریاست کو تاریکی میں ڈھکیل دیا ہے. تاریخی آشاڑہ بونالو تہوار کا آج گولکنڈہ قلعے میں آغاز عمل میں آیا, جہاں تلنگانہ کے وزراء کنڈا سریکھا اور پونم پربھاکر نے دیوی جگدمبیکا کو روایتی ریشمی لباس اور پہلا بونم پیش کیا. لنگر ہاؤس میں مندر کے پجاریوں نے وزراء کا استقبال کیا, جس کے بعد روایتی ڈھول, پوتوراجو رقص اور دیگر ثقافتی مظاہروں پر مشتمل رنگا رنگ جلوس نکالا گیا. اس موقع پر وزراء نے بونالو تہوار کا سرکاری کتابچہ جاری کیا اور مندر کمیٹی کو حکومت کی جانب سے 11,00,000 روپے کا چیک بھی پیش کیا. ریاستی وزیر کنڈا سریکا نے ایل نینو کے اثرات کے پیش نظر بارش کے لیے دعا کی اور کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی حکومت تلنگانہ کی ثقافت کے فروغ کے ساتھ ساتھ عوامی فلاح و بہبود کو بھی ترجیح دے رہی ہے. ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے ریاستی وزراء اتم کمار ریڈی اور پونگولیٹی سرینواس ریڈی کے ہمراہ سیتاراما کثیر المقاصد لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کے ٹیک پوائنٹ پر دریائے گوداوری کے پانی کے بہاؤ کا معائنہ کیا. اس موقع پر وزراء نے سینئر حکام کے ساتھ پروجیکٹ کے نقشے کا جائزہ لیا. محکمہ آبپاشی کے عہدیداروں نے ڈپٹی چیف منسٹر کو موجودہ آبی بہاؤ, دستیاب پانی اور زیر آب رقبے کے استحکام کے منصوبوں سے آگاہ کیا. اعلیٰ سطحی وفد نے حکام کو ہدایت دی کہ آئندہ زرعی سیزن کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے دستیاب وسائل کا مؤثر اور بہترین استعمال یقینی بنایا جائے. ریاستی وزیر واقع ٹی سری ہری نے آج گاندھی بھون میں منعقدہ مکھا مکھی عوامی شکایت پروگرام میں شرکت کی, جہاں انہوں نے رہائش, اراضی تنازعات اور طلبہ سے متعلق 100 سے زائد درخواستیں وصول کیں. انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ تمام شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے. انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی حکومت کو سراہتے ہوئے کہا کہ مفت بجلی, کسانوں کے قرضوں کی معافی اور دیگر فلاحی اسکیموں کے ذریعے وائی ایس آر کی عوام دوست پالیسیوں